0: paha gak kono nanggelak
1: aja
0: di apa bong ekang ni kende kalong
1: jale
0: nali kenengaran di doli aduk.